0: Жона!
1: Ямчу!
0: Жона!
1: Ямчу!
0: Нету!
1: Жона!
0: Нету!
2: Дальше, где носи?
0: Кормакцу! А че, чоктан-то сонте? Диди, ета мой цимо, зычи нема! Чопевша!
1: Лосо!
3: Лосо!
2: Фанзо цяти, джаву, тамбалу! Гомпинчи, шамсу шуя, кан ю хитерна, нам ян хамасы сонгу джесонгу!
0: Аре, кому он димасы?
3: Дина, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому, кому,